0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kay

0: Pull na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

nga adunay kalabutan sa mga kalihukan ug proyekto sa kooperatiba ug naning kamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katauhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

Pait karon kahaya hay umauhon basta ayaw lang kalimti issue ani dili karon kundi sa taas nga panahon nga atong pagabaklayon ug dako nga kayutaan nga

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilang

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: Salamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan,
2: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: sa ngalan, sa bahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuuma na kaninyo,
1: manausab kanimo.
0: Mga igsoon, atua karong inulsulan ang ato mga sala, rumandam kita sa pagsaulog ni Santos Kamisa. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagahong sa tanan. O kaninyo, mga igsoon, kaya nakalapas sa kogdako uyamot sa unang-una sa pulong og sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong nakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dadunong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

magampo kita. O Dios, ang kahayag sa mong kamatuuran, nagatultol ka na mong anha kang Kristo, himua nga mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kanimog ipangayo, pinagi sa mga ginoong Kristo mong anak, nabuyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Kaingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mubalik didto. Kun dili mupatubig hinoon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini. Ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon. Ang mga tao ang akong mga pulong usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Hinunoa tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat.
0: Salmo responsorio, ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta og imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa yuta muhatag og mabungahong ani. Gipurong-purangon mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo o ang imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak nini o ang kalipay nagtungob sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasingbit sila sa pag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta muhatag og mabungahong ani. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Giisip kung ang tanan atong mga pag-antos nining panahuna dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat dili tungod sa kaugalingong pagbuhat niini kun dili tungod sa pagbuhat sa Dios. Apan ang bisan pa niini nagpabili ng paglaom nga mabot gayod ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamaduntanon ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nagagulo tungod sa kasakit sa ingon sa babaye nga nagbati. Apan dili kaya ang mga butang ray nagagulo kundi lakip na kita nga nagbaton sa mga espiritu nga ingon nga unang gasa sa Dios samtang nagpaabot kita kung kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios og kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog ato karong pasidunggan ng atoang ibang helyo.

0: ang ginuma na kaninyo Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miyaw ni kao o Ginoo. Niya ng adlawa, mibiya si Jesus sa balay, umiyato sa daplin sa lanaw, umilingkod siya dito aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mi alirong kaniya, ug tungod niini, misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod, samtang mga tao dito nagbarog sa lapyahan. Migamit siya ang mga sambingay, aron pagtudlo kanilag daghan mga butang. Mingon siya, may usa ka tao nga miyato sa uma aron pagpugas. Sa pagsabon niya sa binhi, pipila niini dito nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalawo sa mga linghon nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampini tumilumos sa mga tanom. Apan uban nahulog sa mayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa, pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya mga tinun-an mi duol kang Jesus ug nangutana kaniya. Nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus pitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit ipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya nga dunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahut, kuhaan pagayod bisan gani sa diyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtanaw sila, apan dili makakita. Og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isaías, bisan unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kini mga tawhana gahi og ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan og gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita og dili buot makadungog. Kay tingali unyag, makasabot sila o mubalikan ako o sila akong ayuhon, nagingon ng Diyos. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, dagha mga propeta o dagha mga tao sa Diyos kabuot gayod unta mutanaw sa inyong nakita. Apan wala sila makakita o namati unta sa inyong nadungog. Apan wala sila makabati. Busa, pamati ka mo ug sabtan ninyong kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadto nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini. Mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang yawa ug isakmit ang gipugas dito kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pagabot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit nga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe. O dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa mayong yuta, mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila. May mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon,
0: manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Actually, wala na ko'y dapat i-explain sa ato ang Ebanghelyo karon nga nadungog. Ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Kay the gospel itself already explained the meaning, even the context sa maong Ebanghelyo. So unsa may makuha nato nga pamalandong karon, mga igsoon? Let me bring you to other sphere, labi na sa mga nahitabo karon sa dagan sa Pilipinas. Labi na kining sa hype karon sa social media, in which ang na-amplify mangyud karon is kaning gitawag og public opinion. Unya, ang matag usa kanato mga tao natay nagkadaiya nga opinion. Ug sa social media na-amplify kini, napadako gyud kini kay each one of us could post all of our opinions. Unya, ang tanang mga tao makakita o makabasa niini. Now, the danger of public opinion is that not all opinion are made objectively. Most of them, opinions are coming from own feelings, personal perspective, and even driven by emotion. Muna nga, dako kayo ang challenge karon nga kinahanglan ato ang kuhaon ang objectivity sa usa ka butang instead of dealing more on public opinion. Kung ikaw usa ka professional, you are expected to do the things you are asked to do professionally, regardless of unsa ang imuhang background sa pamilya, regardless of unsa ang imuhang nahibaluan, regardless of unsa ang imuhang mga political o personal backgrounds. When you are asked nga imuha ning buhaton professionally, you have to deliver it. You need to deliver it. Now, kita kinahanglan mapurma ang atoang kaugalingong opinion. O sa simbahang Katoliko, kita ginatuduan nga ang atoang public opinion kinahanglan nakasumad siya dinha sa kamatuuran. O ang kamatuuran, kung atoan na siyang mahibaluan, dili lamang nato siya ipagawas pinaagi sa pagpost, kundi kinahanglan nato siyang puyan. O walay laing source sa tanang kamatuuran kundili ang atoang Ginoo lamang. Out of many things that is happening in this world, what we need to look for is where the grace of God is working. Diri nato tan-awon asa galihok ang Espiritu Santo sa tanang mga panghitabo. Labi na karon, I will take up something politically or sa tuang sistema sa gobyerno karon sa nahitabo sa current events. Labi na kaning nahitabo karon nga impeachment trial ni Sara Duterte sa tuang vice president, in which nagkadaiya na karon ang mga opinion sa mga tao, naay mga tao nga uyon nga ma-impeach si Sara, naay mga tao nga dili uyon nga ma-impeach si Sara. Nga ikaw nga naminaw, asa man ka modapig? Ang problema, sa wala pagani ka naminaw, sa wala pagani ka nibasa, naa na kay kaugalingon nimong kagustuhan. Karon ang nahitabo, mas gustuhon nimo paminawon ang katong uyon sa imuhang kaugalingon nga panlantaw. Unya, i-reinforce nimo na karon sa pagpaminaw sa daghan pang mga opinion according pod sa imuhang preference. Pero what if naggunit pod og kamatuoran ang lain? Dinha sa ilahang gipangistorya, dinha sa ilaha pong ginahikyad nga mga opinion. Kung dili nimo paminawon, dili nimo makuha ang entirety sa istorya. Muna nga dako kaayo ang challenge sa tuwa karon nga dili ta mo jump into conclusion kung siya ba makasasala o dili makasasala. Kinahanglan man siya i-impeach o kinahanglan ba siya dili i-impeach. So, kita ang atua karong trabaho, since we are not the lawyers, we are not the counsel, dili man ta mga lawyer, dili man ta mga naadito sa nilingkod nila, sila ang pagdepensa o gupensa sa mga argumento, kinahanglan as an audience, we need to understand the point of one party and the point of the other party. Ang problema nato is this, ma-amplify mangun nato og emotion ang mga butang. O dinha na mag-cloud ang kamatuuran kay nagkalahi-lahi na ang mga narratives. I remember Bishop Medill, one of our conversation, ningon siya, imuha man ang narrative Victor niya na si Bishop. Tinuod, ako atong narrative, but I need also to understand the narrative of the Bishop. Kay lahi iyang panlantaw, lahi ang akong panlantaw, and we need to meet in the middle because sa amuang panlantaw, naay objectivity din ha. Naay pwedeng buhaton na pwedeng ikasatisfy sa usa o sa ako ang kaugalingon. O karon mauni ang imbitasyon sa tuang Ginoo karon sa tong ebanghelyo. Nga naman, kay ang maayong balita sa tuang Ginoo, wala siya nakadapig sa emosyon sa tao. Actually, the truth coming from God does not side to anyone. Kung ang pulong sa Ginoo, partisan pa lang ni, klaro og tataw na kaayo, ang dili muuyon sa iyaha, mulaglag yun ditso. Pero dili, kay bisan gani ang iyahang pulong, maakma gani gihapon sa tao nga makasasala. Ang iyaha ganing pulong, muakma gihapon sa tao nga naningkamot nga mahimong matarong. Therefore, kita isip naminaw, kita isip gusto makahibalo, lantaw nato kung unsay gustong mahitabo sa tuang Ginoo dinhi sa tong kinabuhi. And the more that we expose ourselves to the truths of Jesus, the more nga dili na ta kinahanglan nga mo istorya pa, the more nga puy-an nato ang atuang gituuhan. The Bible itself is a narrative. Unsa nga narrative? Ang narrative sa gugma sa Dios ngadto sa mga tao, kita, o giunsa niya pagpadayag ang maong gugma diha sa presensya sa persona ni Hesu Kristo, o gipadayon dina sa persona sa Espiritu Santo. O kita, tuod wala ta nakasinati ni ini sa panahon sa mga apostoles, pero kay nakadungog man ta, ato karong sination ang maong misteryo sa pangadlaw-adlaw na tong pagkinabuhi aron mapuy-an nato kini. Ang ato ang trabaho karon isip magtutuo nga pangitaon nato ang kamatuuran ni Jesus dinha sa nagkadaiya nga mga panghitabo sa kalibutan. Matag-usa ka nato lahi-lahi ang istorya sa tong kinabuhi ug ang pulong sa Dios kanunay na na siya. Wala na na siya na usab. Kinahanglan na nato siyang pangitaon. Dili lamang sa politika, dili lamang sa sistema sa gobyerno, kung dili bisan gani sa dagan sa pamilya o sa dagan sa imong kinabuhi. Timan eh, ako anong ginaingon kanunay, ang kalibutan dili mupahaom sa kung unsay imuhang gusto. Ang ubang tao dili muhaom sa kung unsa ang imuhang gusto. Tanan ng mga tao na ikaw galingon nga gustong mahitabo sila ang kaugalingon. Ikaw, ako, na apoy gusto nga mahitabo sa kong kaugalingon. Pero ang Ginoo nagimbita ka nato nga unta kining atong kinabuhi ipahiuyon nato diha kaniya. Ug ang pulong ni Hesu Kristo kumutuhop sa atong kasing-kasing ug kung ang atong kasing-kasing maayo ug tabunok nga yuta, daghan ang mutubo ni ini. Unta, dili nato butangan o daghan kayong kalibog ang ato ang kaugalingon sa pagtuman sa iyang kabubuton, maningkamot ta nga mupasuod ngadto sa Dios aron ang iyaha mga pulong maoy makapabag-o ka nato o ang ato ang bisan ang ato mga opinyon mapuntil nato sa kununsa ang kamatuoran. Musali kita sa iyang grasya kayang tanan gikan kaniya. Hinaot pa unta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang atuang pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuwa ko sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tawag alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa ikatulong kadlaw na banhaw siya, aron matuma na ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot sa kalibutan. Amen. Katilingbanong pag-ampo. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, dungga kami kitang tanan. Ginoo, dungga kami.
1: Alang sa tanang nagalagad sa simbahan, nga mabatunan unta nila ang hiyas nga angay sa ilang mga responsibilidad, aron magbamugahon ang ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga kami.
1: Alang sa tanang nagalagad sa atong gobyerno, mahitukma unta ang ilang mga plano o desisyon sa kabubuton sa Dios, alang sa kauswagan sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga kami.
1: Alang sa tanang mag-uuma, mga nagtrabaho, mga nagkalain-laing departamento nga pinaagi sa panabang sa Dios, magmadasigon silang mupalambo sa mithing Kristohanon diha sa ilang pagbuhat ug pagpakita sa pagkamaayong panag-ingnan sa uban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga kami.
1: Alang kanatong tanan nga niya karon dinhi nga mamahimo unta kitang mga maayong binhi nga miturok sa maayong yuta aron motubo og mabungahon ang atong pagtuo inubanan sa atong mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga kami. Ato sa biapil sa atong mga pagampo ang mga intensyon nga gihalan ni Santos nga Misa. Gika, mga pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamoran family, Governor Raul Mabanglan family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamoran family, Board Member Col Irv Zamora, Vice Mayor Sirian Riterba o Darling Riterba and family, Rosemary Daig Anterano family, Mr. and Mrs. Jessa Adornan family, Jason Orbodan family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Estrella Oyangurin and family, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro, FM Radio Davnor, Davao City and staff, Joy Balbin and family, Enrique og Susan Rubio and family. Usab sa intensyon sa Ocleda o Garcia family, o sa Pereras family. At usabihan po ang atong mga isuon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila Felomena, Esmeralda, Carmen, Shane Ashley, Celso, Petronila, Purificacion, Emilio, Edita, Anatolio, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sunny, Lolita, Angel, kalag ni Benjamin, Ruben, Nicolasa, Ruliet, Jenki, Buenaventura Senior, Almar, Armando, kalag ni Victor Senior, Lydia, Crescencio, Olpiana, Margarito, usab ang kalag ni Cesar Senior, kalag usab ni Jan, Leticia, Samuel, o kalag ni Soliven. Ugang tanang kalag sa purgatorio, labi na ang wala na nagahandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan nga puno sa gugma, among giya og subanan, pataling hugi kining among mga pagampo nga among gipaabot kanimo, pinaagi ni Kristo imong anak nga among Ginoo. Amen.
1: Amen.
0: Manlingkod, andamo nato nga itong mga gasa.

0: Mga igsoon, pagampo ka mo, nangako ginyo sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios na mahal na makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan, alam usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niya santos sa simbahan. Dawataw Ginoo mga gasa sa imong simbahan, o himuang akin ng Eukaristiya, magtabang ka namo sa pagtubo, diya sa kasantos o sa pagtuo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ato sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay o matarong.
0: Santo samahan, Dios katunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatawo, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang ganghaan sa langit ug busa. Ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sila walay hunong nga awit sa pagdaing.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, nigpaan sa kinabuyo kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip ngayon, nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among Papa, ni Medila mong Obispo sa tanang mga kaparian. Usab, alang sa amuang istasyon nga nagsaulog usab sa mga anibersaryo karong bulana. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, karon tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunugos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan. Huwag sa ibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan.
1: Kanin.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig, so unay, peace be with you. Amen.

0: Maigsoon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo,
0: dili ko ang imong kalawat kanimo apan ipamulo mo lamang ug mamaayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nini Eucharistia, himua ang imo makaluwas sa gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo.
1: Now sa kanimo.
0: Manalangin o manalipod kaninyo ang Diyos sa mga kagagawang satanan, sa ngalan sa mahanog sa anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Tapos sa misa, lakaw ka mo, dadang kalinaw ganda kong gugma ni Kristo.
1: Salamat.